Mbah Sunan Kudus, wa Sayyidina al-Imam Mbah Sunan Kalijogo, wa Sayyidina al-Imam Mbah Sunan Muria, wa Sayyidina al-Imam Mbah Sunan Demak, wa ila hadrati Sayyidina Syekh Muhammad Utsman al-Ishaqi, wa masyayikhihim wa masyayikhi masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa ahli baytihim wa muridihim wa tabi'ihim wa muhibbihim wa mu'takidihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna al-hadirina ma'ahum ajma'in shay'un lillahi lana wa lahumul fatiha. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.